vengisetu varadi msambike mlosa mangumata kadipsida mila pedi paruki seku nisa kuja saku enela kasi kabahanyi wa distritu ya Masinjiri hawa kupinda sej mili wa meeting atisa kana njikaratu ja nzala kama kalu hambara hambana a distritu yi leya kasi kumaneka kasa kuja akuwa kuyelana ni mpayo nga pinda hawa kasi kungawa ni kuwa mwama tembwe ni kufuna watu wanisa kuja asa kwenela kala michima itako mshador wa distritu ya Masinjiri angazivisa maka hiya awa mbati itaku mpayo unga pinda ngu hawa kasi vanga bindula chipimo kumbi kupinda 40 mili kasi kunga bindula sakuja aso otsangana hawa kupinda 40 mili wabahanywa distritu ilaya kasi wakuni sakuja saku enela kala nguva itako hambiku angamba wamba sakuja asisi nga bindulwa Serge Costa wamba titaku sakuja samafaka fijau mipau samata watawa amwama tembweni ngu sisi ngave nidibindu ngutu distritu ya Gijana maprovincia ya Gaza ini kuvilela kuwa ivekelwa chipimu cha mchano wa magome asisima asipya kuna wakupindwa kachikaratu cha kupateka kamati kama kalo hambana hambana kayo na distritu ilaya kaya mbimu mfumu ukungeli dilembe dia kuwa udula kumbi kukela mchanu wa asisima na kushinga chi lavetelo kambi timali timwani kuna waku engetelo mtengo wa asisima asia. Utangeli wa distritu ni ya Gijana uomba tita kuchikaratu chumanchita maku chi uoneka kayo nandi maya ya upakeli wa mati chielana ni vatu wawaneka kuvachi zumbili kudaukana hawa kasi ti tumetela kumsana makungu ama akelo a sisima siya kukela sisima Rosa Watt au umilikambe titaku makaya ikarati sangutu ania posto administrativu ya Nalazi kunia Gijana amu kumanika kukambe mati machidunga na matikule ngutu loko machikelwa distritu ya Chimbuzo kwa numa provincia ya Gans. Matzimbele loka staratu si singahe. Nguya matamako mekaratisa kutahoka aia mbimu. Msanaka ndambi inga uoneka. Kwa mbomba kasingu staratu si simbele la kukau kuhalwa chai miti makeze. Makeze shanganini. Makeze altu shangani. Hambi ni manikiniki makalawan amua sitaratu usia singatalelwa ngu umati kukelekela mapala heumbomba ngu umati andambi ni ya mangana kukalamchimaja neiru kala marsu angapinda utangelwa distritu ya Chimbuzo uomba ditaku mazimbelelo kutahoka AMB munga unya minyami kuko haka mtumu aunga londetwa ngu chitsungu na chichivunetela wana mfumu kawa mkama kuzamwati zila takuwa kuiso mazumbelo manene zilani ya kuwata mazimbelelo tisukwala kasi di viki dia hikukadona soto ya utau kuna wani msakano wa hombe wa bolwa tasa di Mosambiki fazi provinciala mwa provincia ya Gaza msanga kuwa utitindikisilwi msakano wa ngukoha kasi ka siharanganya hinga mbomba kambe ngoti ndambe msakano huwa una mahekala ania kambu ya mare ngwabi kuna madropanika chajai ahoga michawa ya ferroviari wa Gaza ni kulubidi Gaza ikuyona ikuna dikana midukana mitamu zilani ya kuwa kuhumbela michawa awa ikuona ukuna kumbisa provincia ya Gaza mtangeli wa asosiasyon provincial ya bolwa mwa Gaza Tomas Mashava awomba taku tose tulamili kunawa kasi msakamuwa umaheka nguhaka kunene tamkama kuomba titakuli dropa da pemba ni tete ngu ona madropa tete ni pemba ngu ona mahisa ku nyansi kuya hoka 30 wama graus kulonde tabeira kuni 29 na mpula kilimani ni vilankulu kukuni 28 wama graus Maputo 26, Moyo ni Ijaijai 25, Inyambane 24, Kasili Shinga, Kupepa kwe Hoka 23, Wama Graus Wingset Mahungu. Hinabonga ngulo komiti mawani kutizila tineneta Wingset.

kutide kwa radio msabiki kwa tukuninga mahungu nguchiopi bonga kwa mbigo tuta tinene kubama ni kwa katengu tila tiwa tinene ta uxetini 16 ore kasi i 14 ore shini 16 minuti batela tatumbo ya haike mpela nkwisa kula kwa hipangala tina kwa kumu kisiti wadida kwa chiwa chitichi hipangala tina nina umarika kuna udungane mtu mtu kawena ndataka kama nyanu waba kempela na uchiwa ya tanzibayi wa ngavu ikata ni mishtu kuba o kwa kuma kwa mtini au kono ba nikona na uchiwa mtu mtu mbala kuba ukata ku kumaka nukwad vik kula waka kuba uvani kukuluga la kuntile wa inene kambi tindibatunga ba uti kungu hata kuba utilundisa nitona utilundisa mga wa chile waka kwa ikona kukwa ni wa mwanana kula kuwa natita kwa kempele ulichani kukwa na mwanana

ujenje kulibaku ntombi barumbi ngulo kwa chitu pata mtumia radio msabiki ndani kaka banyana mkiseti na wake hii kuninga tengata misaka no yota samidi mailan kubam hii kutubisa katika kuna tichumelela kukumon kwa ka nivik kota ma kungu inawa hii kupangalat ngu ujenje.

Msikari mwengi suwe chichi cha Radio Msambiki Misoro Provinciali ya Gaza kula sumila kuwa weze la katiti ya nako ni totsa nsambili katisikuna nyamse. Misongo maka ihita kuna ayungu yija. Msaraka kuvaka simta wa klub farroviaru wa Gaza udimani kile katiti ya nako ni kukombisa eto provincia ya ka ma provincia ya msaditambu katasa di Msambiki. Kugumani kuwa kadiviki unavaka si uchamu kela kawa uta kungunia Maputo provincia umo mangu shkola di sargento katiti ala nako ni misakanu ya tasa di Msambiki. Ila umomba kame ngumuma na mahungu maomba kutokene atiti ala nako ni mundial tia masuni kutakisa kama sikuwa hiku kawona hawa ifana kula kuziva tutokene nguwa hima tsimbilelo wa mitlawa ya ditiko mhombe Afrika. Ayongo na misungu ifala kuwa hitisa katenga ya bola katisikuda nyamsi tenga ya kumanzana katiodumiru nyantumu kamichini kumareka Joaquin Zunge gatu yukushivala kuingiseti unene

0: emissor provincial de Gaza.
1: 15 horas, Moçambique. Irambá, Pedro Baruque, Nitega Gás, um que se tunene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Venk se tiba rati Msambiki mlo sakarita mbdiya danyas kamkama awahita kuni ndima ya mahungu achitichi. Chikani kisu achie ikuchona chuna lakuta majelo ama provincia ya Gaza. Mbama ngutsetsan nguchia chinga maha mtumu wala wakuziva mazumbelo ata majelo kama kalo hambana hambana ngunungutuka madistrito upemba kwa provincia ya Gaza. Ania masijir kupinda 6 mili wa miti. Nguye kawa mkama ikuni kama yelo manene miti aya ingatisa kana chikaratu cha nzala kamichima ingapinda. Misungu ya mahungu atu kadita mbudia danyansi mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paruku nisakuna makombisa kamichini kumaneka mtumsani kuloti amara buduya. Wambili vengisit tita kutsesan iku umti awa ushamula kunguta majelo ama provincia ya Gaza. Nguwa kasi unga maha mtumu kama distrito hambana hambana ngutu ngutu pembaka provincia ya Gaza kulawa kuziba ta mazumbelo atimuaya mailano nita majelo. Mahungu yawa mata kadiru tida mtumusan kuluti Hortensia Matavel.
4: Chikana kisochi ya chi hanyela kukuonelela ta majelo chitsungu. Chia mcha provincia ya Gaza, chinga di kugwita mtumu uona nguhafuhi ta majelo chitsungu nsana katindambi ka mchanu wa magistritu ya provincia iya. Mtumu wakona ukumbile kupinda digidi da miti. Ako kama kaliwe hambana hambana ya madistritu ya Chaichai, Shokwe, Gijani, Limpopo ni Shibutu. Madistritu ya wa Mangawa, Meshani, Songutu, Ngundambia, Janeiru ni Marsu wa Dilembidia. Mtangili wa chikaba chichone lako ta kuziva ta majelo achitsungu ka utangili wa ta udimi nguchia mcha provinsi ya Gaza wumbile titokene batu vati wotiswa taku vanaso sakuja kumbe vakanganaso niloko vasinganaso njichanichiva kota kukuchimaha kasi kukota kumana sakuja. Clemencia Shiruti achamsela titokene mahungu awa yotse makongo makuwa mfumu unasikota kuwa nisigemo sa kukongo kuchukwatisa tamajelo achitsungu kame kama itako
5: kukongo makutiva ama anyela eminjangweni ya majela maelana depois ya kushi a presenta la ina lihlanganele na shidzedze lihlanganele na tindambi leti nga yenja ku amahanyelo eminjangweni ichinja se kambela ngopfungopfu kuti vaswa ku axitsumusha hina swo swi swiri ka matshamela wa hi ya kona en tsimantsima leswaku a mfumo ku leka u swi tiva swaku amahanyelo eminjangweni ma lomuka ku yini alisho asishaye saku afumu ulava kuphakela mchumo ka xitsungu ulava kutiva saku a xiyimo ama amenjangweni ya hina hi xi hisa kona deposit ya ku ithangane na tindambi na swibedzi swa ku hambana hambana aka provincia la hina la ka Gaza ika swipfuno leswi swi nga enjiwa aka provincia la hina swipfunile ku ya swi ya fika kwini
4: iti mthangeli wa chigava chihanyelako ta majelo achitsungu ka utangeli wa taudimi nguchia mcha provinsi ya Gaza Clemencia Shiruti achichamusela ta ntumu kungadi kumahwa wo utisela vathu vavanga tsangana chikaratu cha ndambi Dilembedia ta madzumbelo a majelo a we a kukamchanu wa magistritu ya provinsi iya
3: kushimeka tiye ane distritu ya Masijir kwa nama provincia ya Gaza. Tamajelo se tuyati tzakisa kuombwa atitaku kupinda 6 mili wa miti ainga timaneka hanzala na kamichima inga pinda. Kutaka kwa awa ayambimu se manaka itini sakuya kasi kufuna kampayo unga pinda. Indima aya inga mahataku kasi amwa matembweni kumbe amwa mitini kuwiela majelo manene kuna kama ti anzuma ngukua kasi kunga skwatisa ta mpayo ungapinda mshador wa distritu ya Masinjiri awomba ati itaku kasi ania Masinjiri kupunwe ngudu mafaka fijau mipau samata watawa ka nguva inga binda hicha masono mengi seti ndima ya mahungu hinate ni mahungu ya mahungu mba kukasingu mtangeli wata makungu ni timale ama provincia ya Gaza akombela ako titaku sikana kisuso hambana hambana kasi silondo ya latisomba ta mafu iku imwa yuka tinzila takuwa kuwe kusikwatiswa tachikaratu chichinga vangu mko haka tindambe itingapinda na ramba mtumsani kuluti tiodomiru nyantumbu
6: Mtakeli wa shamula kwa kasi ngu makungu ni ta timale ngu chapuchamu wa provincia ya Gaza. Apekanze veka wa nya mabindu ngu kutuwa wa londo lako sosisi ya sita kwa ngu mafuni salsima. Tita kukene ve vunete la kuka kamiganga msana kandambi inga shanisa provincia ya Gaza. Idava idumahungu manga palushwa ngu mtangilu wa shamula kukasi ngu di Davidi ya ngu cha mchamua provincia ya Gaza Pedro Peula kutulani ka msengelitani wa hombi uwa umahaku kukuoneka makungwa lisima ngu kutusima tsima ya kuwa kupalushwa tosi tia tia lanako ni kuvilela ka miganga. Peula umbilika ama changa tala chito kene miganga ifanili kuwa iti fahi chivuneka ngu sote simanika kusichilondo lwa mua kasi iji kukona tita kukene ina vai kwa tani kuihanya wakula veka kukona ni mita wayosi yako iya londo la sote sisila kuntitomba ta ditiko kasi hawa kumbisako mta wawa wila na kuni kuku dokwa dokwa timangatia nguche mocha makungu ama yala nako ni ta chuma nguchamu chamu wa provincia ya Gaza inava idilopish gis ikuanga bula na tuetamse la tito kene ati ati nsima tsima kuna useta kasi titi yala nako ni sotisinga wanete lwa ngundambi inga waneka ka provincia ya ngulo kukuchoneka kufunetu wangu vava vaku ni makungu ni machapu amua kamiganga iku hanya kuchisungu
7: Nsingaletan luo ingaka one uyelana niku doka doksana ka mfumo ni vahanyi tiko va xifundza nkulu Gaza akuva va kombisana mayelani no ni matirela ni ku xuvaka ka xitshungu mayelani ni ku ya ka switarato swikola swibedlela ni swilo swin'wana swi xivuwaku hi xitshungu hikusa ku gqovuwile a vahanyi tiko lava va lumbaka assemble ya cidadan inga lava va nga vi ni nhlangano a Pride Dublin masiku ndzhaku na vadokadokisana mayelana na ku i swini va swi fiwaka ku swi humelela mugangeni ka vona se diposhi ka ku va vadokadokisanile va vi ni makungu lava nga maboha ma fanelaka ku huma yamukeriwa hi mfumo na wona mfumo wu ta va u swi endla masiku lama taka
6: Matu mwalumba kuluwa pishkizi ha chikumbisa kasi mtawa uwa udanwa kwa assemblea sidada ikuwa ungamaneka usengeletana kasi wazishanu kama kungo doka doka sivilelo sisi yalina kuni miganga yo hambana hambana ngurungutu msana kasikaratu sandambi ikumtato kene assemblea sidada msengeletanu uwa umaneka kudini vatu kumbisa miganga vatu hawa ngalangwa kama mganga umuani umuani kuvaveta kumbisa sivilelo kamfumu chita kukene unakota kutukwatisa utumi ni mahanyelo achisungumu wa migangani
3: Bengse tiradi msambike mwadropanika jaja imkame managaitika 15 yora zinofi minutush. Mazimbelelo astaratu samakalo okahari ania distritu ya Chimbuzo mangatika unyaminyami chivangelo mati anzuma hambini ndambi ingapeka. Ya janeiro kala marsu kadona dilembe dia. Roshtinu mbotela ata nitamazumbelo astaratu ania distritu ya Chimbuzo.
1: Distritu ya Shibutu mwa Gaza ngwe wa ita kuna idini kukarateka ka sitara tumelanta matimbilelo kamnava wa chipimu cha mazana mambidi wa makerekere mchana magumini magume mambidi kwa waka tindambi. Kasi sitara tusiwa sita kuna si chawijata miganga biashaimi tumakezi makeze shanganini, makeze alt shangani, ni manekini kimakalawani, aia ingava I wanekela nkwa waka tinda mtuwa tingabati dumela provincia Gaza ngushaneru numaruswa wangapinda. Mutengeli watanku nguwati nuake shibutu, achamsala tita kuwa kuvaku, tepiso takuwa kubani matimiloro manene, wakuta kuna kuchunutwa mtumu wakubamku lunamiswa ti nzila tia nikona kwa wachitungu kutumisana ni mfumu chingava chi labatela kuva chilungisa hawa kukawa kuchuwa nekela malani kuwa memova imana kupinda Manuel Tivane achamsala kampitita kuwa kutini kukarateka kuwa mfumu nga hoko kaluleya nkwa wangu tungutuka kubana kudidilikili dipulahu da gelegele nikona Manuel Tivane achamsala kampitita kuwa waya mbimu se kulabatela kumpunia inova ilundisa Ntumu wa wakulungiswa tinzila ngutu hawa kungaba kuonekela ngutu.
8: Foi arrastada a ponte sobre a estrada que liga Chibuto a Guijá. Portanto, não era possível o governo chegar naqueles troços para intervencionar. Foram iniciativas locais, em coordenação com o governo, que mobilizamos alguns sacos para as comunidades, com a ajuda dos técnicos, foram recorrendo a solos, de modo a criar condições para a passagem de viatura.
1: Mati Malumbaku Mutengeli Watankungwati no Aki Chibuto, Manuel Tivane Ngoloko na Chombo. Nguta mazumbelo a sitara tukaluleya msanaka tinta mtu watingaba tidumela provincia Gaza.
3: Higwitisa ngumahungu ya mumbomba kuka singu balela. Balela ya wanyasi tututu asisi mahakuma bindu amadropanika jajai tiudumiru nyantumbu.
6: Amu atropanika chaichaya kuna wakuri katili mtumo bali sabotsi wa manika kova chilondeta mtumo keketla watu ngusi tututu kama kungu ya kuvakasi vana ziwa ngumfumo kambimu iya kuna vaku chilondetwa mapulo hambana hambana kuvetsimbela vegebla watu wa ngusi tututu manika kuvachipake la watu tita kukene wana tibalisi kuwa vana ziwa ngumfumo ya atropada chaichaya msaraketo kuna londetwa titela na kuni chisenche tita kukene kuchimanwa wa kunji tututu wachipake la watu asina mapepa ana vakasi katiswa wa mahungu hinga niungwa, nguwasha mula kunguta utlekele ka mfumo drabada chai chai bera yeshkuf, ikuanga omba kambi tuto kene, mailanu ni mtumu wa unava udikatili dile mininga pinda kugumani kadona kufio mbile kambi achangete la tuto kene. Mwanda tika drabada chai chai, kuni makalu kukuni mimangu, kuni matimbilelo tuto kene, tiruwa tako natinga kama zumbelo, hawachi tututuchisikota huku vachi daula kwa tselele mchia chia hoka, kasi chia chia siya vatu, kumichia teka vatu, vava vila kukuwa veteketwa kona ho, Tatsa kisa kuwa ni mtumu uwa udanu wako moto taxi.
9: Iswala veka tuwa kuwana vali ni mapepa watakota aku batira ntirulu. Ifula makapaseti ya kuvativikalele tuwa kutavona para vona ni mapasajiri. Ni tuwa kuvati kumbikisa tuwa kuwana batira ntirulu. Sei unyikelu ya ntsengo wa 30 wa makapaseti ni 30 wa makuleti para batira lava kututu. Sweni lisima ngupu. Kuvona valikona hiku hivona va hitleketla kwa ka mkama leyi ya ku hina haya swikoti ku kuma mashapa kuni vatsongwane kumbe kuni vanhu lava funda kuni usiku kuni vanhu va tirha ku tindhawu tin'wanyana va huma kuma 22 20 maora va huma madrogada se vanhu lava va kona hi ntsengo wa wukulu swa ku loko mulava wa mfonela a ku tleketla ate le mutini wa wena Naso nao, kunti ndao tako ama shapa ama fiki. Ilo kunga fiki mashapa, unishisa kanisha wena shampunga, unimafura wena ya 5 litro. Loka alukona lwe wa taxi, wamivitane, shaku akuteka, unishisa kanisha wena ufika kaya, ila kulaveka kakua.
6: Matu malumako, uwasha mula kuta mkaketlo ka mfumo edaraba da chai chai. Bene ya shkufi, hachua mumba kasi, nkubaliso waka mtumo uo, vatuvetleketlo ngusi tututu, titidanu wako moto taxi.
3: Mwengi seti, weta kona wandima yetu ya mahungu kadita mbidi adanyansi. Mbombili kasi ngu mti chikani kisu aje kuchona chona kota majelo tsetsani wa provincia ya Gaza. Chinga maha mtumu wakula kuziva mazumbelo vahanyiba mwa provincia ya Gaza amwati mwayani kwawe. Ania masinjiri nikona. Siku nisa kuya msanaka nzala ai ngatiti shupa kupinda sage mili wa meat. Mahungu ya wa mabindu utwe. Gunga ni Pedro Paruki nisa makombisa kamichini kumanekili mtu msani kuluti amara buduya ingadi mitzikari.
2: yengisile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Kizi horas ni 15 minutos wadada kwa Radio Mozambique. Itikuninga tenga ya gazi bonga nkuvana iduko kaya tengu tizila tuwa tineneta Wing City. Radio Mozambique anamba vatselele vatumiwa chochitichu madumatika kuna wadiku umulani. Titakuwa vatikubisa kawa mtuwa wa shingulitiku. Ungashonyu kwa wana mchima uwa. Mailano nikuwa va maha chikambelo chochitichu dana kuprova de vida. Kadle mduwa hada 2026 wafanila kubava tekad pass da utu kwa yako ni nuit. Ka vanana waba vagonda ku nsini medyo na vadini gumo malembe mchan mararu. Kwa hoko magumo mbido malembe ni di mwedo wafanila kubava teka mkwepo kumisa ku tigondo tawe. Habibaba bakuka tigondo tahombe wadini malembe ya magumo mbidi ni malembe mbidi. Kwa yako ni kuya hoka maguma mido malembeo ni mchano wafanda kubani wanabateka mkwepo kumisa kutita kwa va lundisa tigondo. Ndani kama nyana mwikset hinava hii kuninga mnugono kuwa uku minya historia.

Mujoyi uchenchelubako Pedro Langa ngloko na chitpata na mtumia Radio Mosabik. Ni kizoresh ni 34 minutos kuchina tisasa zoresh mkuseti na wa hii kuninga mahungo ngo international. Nikona ni hinawiana ungo chichopi. Au kwa mataka kuna uchikuma mtumia kawana kayembi mumaila nkoba o kongo maku ya mdini simula kwa temtini. So, kukumakadvik. Kabe kula kwa kempela umanekana uchukulunga na kutisile wa inene na uchitupata ni ngamu nguha wa ketile waka kwa inkona. Kuibani kwangu kasi uchechua kulubaku shosho kao.

Uchenche kong manu luma kum Ben Kau Lokwa chi wamu baka singu tumu wa utakuna uchanyo ni wa mfungu ini Aisi kuku Aibela tibakata ba teknolojia Teknolojia mpela Wachibule kwa

Uche nje ungati lubaba kajwa tika si mpela mpela wa ungati pakala sana kwa kutena atu mkisetu tika wa rati umu sabiki ni kizi yore shini 50 minutu shilewe tila kwa kempela mkisetu tika kuninga mahungu ngudi sasesi yore ishe mtumi ya chua chitichi ilo sana uke umarika kuna uchipangala tana kwa kutena atu kala kunua mshigubu eto ngu 89.2 megahertz kwa frekwensi modulada masanjene 97.9 ni wa nasijiri 101.7 mapayo 88.8 kasa loko kempela na udi kumatrapanika chai chai uimana kuhu 90.9 megahertz kwa frekwensi modulada bigu www.rm.co.mz ka internet Radio Mozambique, emisor provincial ya Gaza, aninaweka yosele mpimu mkiseti. Kiziorash ni 52 minutu ji rambo chenji wa urubako Rola Jams, kuloko kempela mpela chita titanza hawa. Na chuma tukwa utumwa utakumpela na chilu ndiso matiku ya wa mwakaratha kututatunene ni kambi kempela inachana mbelo kukemti chilamba kulo kutimsela kubake mpela tinabati lunga

Ndishitwa kisethwa ngugu chichopini Rostino Botela si chipindili chikaratu chanzala distritu ya Masinjir chingati maneka na chidumela chipimu cha mimwaya ya imanika kona idika miganga kwa mbadabana kayuno kalule ya nikona nkwa waka kubase na kudikatili kuba kumaneka na kuchifunyala muwa matembwe ni msana kaloko na ukalule ulidumetwe ngu tindambe mu shaduru wa distritu ya Masinjir chamsala tita kuba sakuja siwa ngu siwa sinowa sikota kuba si shamula chikaratu cha kupinda mune wa magumi wa makulu vahanyi waliba ku ukaluleya kwehoka kadipuludi wa dita kuda udimi kwa kakuba na vadifungyate tibe utila na kukasi ni sakuja sakona na idisa mafaka tfijau habe ngome pao matawa ni singwani. Distritu ya Kijari la Betela afu hii ni mchanu wa magumi wa mafuru mailanu nukuba kudaba na kuchinda wa kupakelo wa mati ukalulea kuba kuna wakupuba chikara tuchio chela na kunikuba na kudini kupateka ka mati nikona ngo hawa kutaku na mfumu wa ukalulea na uchela Betela makungu ya kupa kuna wa matiko mata kukutula mchanu wa mafuru aywa manoba ni wanama tula ingwa wa kakuba na kudini kutumisana ni va sikiteli mutengili wata kukwa tunu akinu wa kijani chamsela titakuba mafuru awa nguwa wa mna wa matula kama kungu ya wa maila na kunu kutumisana ni va sikiteli kambe Rosa Watt nguwa aomba kutitakuba ukalua kutaku na kudini kuarateka kopa atika kama ati ukalua na lasi. Distritu ya Shibutu ngare kuchie simama kukarateka katete lina kuni kumatimbila lumanene ngutungutu katete lina kunikuwa na kudini kutimbila kukarateka kamna wa matana mambidi ni magumi mambidi wa makene kene kukarateka kuwa kwa nika kakuchawijata na kamiganga ya Shaimiti Makesi, Makesi Shanganini, Makesi Altu Shangani ni manekiniki makalawani awa kutaku na kudi wanakate sitara tungwa waka mtindambi ta chaneru ni marasa wabanga pinda mtangilu watangungu watinu akinu wa Shibutu acha mzala tita kuba kuba kuya na kuchikomba kuchukwa lisa katete lina kuni matimbilalu kwa wakutaku na vahanyi vadi tumisili mafo cholo nisingwa nisigo tuma ila nukuba vavalete la ni kulungisa chitinzila tile ya mungu ni mahungu maumba titakuwa mua gaza si kulundisa mtumwa kuba kutipalisa vapia waba nabala kukuba magamaneka kama kungu ya wameli na kunikuba kunigula sihiwa kasi kava pia waba takuna vachiti hita ka kulundisa ukanzi kwa mbarabana kao na nikona inavadi binduda udigumini mambidi dia delina kunikuba na kuchina ningelewa sihiwa kuchia yumocha mfumu kava pia waba takuna ma dinu uchari wa kutiba kuba wakanda tukari. Mutangili wadi David wadi shamla ku nguva pia ni mtumu ka imti wanla kuta ujaji ni mtumu mwa gansa nguva atako na ajisha msala tita kuba vapiawa wa si valu nisili kukata kuwa kakutibalisa ka mtumu kona uoba kuningula siwa unoba uchilundiswa nguvu tuburu wa atakunua provincia ya dem mungsit itmaung rentala mangwane ngumbebo ya ntoroveto.

Pastori Jaime Loko ke achitpata ni mintumu ya radio Mosambik Goloko HNM pela hanyi lengkutina da chizimu ngutina damkoma ita katsubela boko mkisitu kutata kwa kati uta kuna uchitu nrisa mpela uta na uchitu nrisa na uchida na mkoma dibendu na wanake mpela kula kupa ukombela ka chizimu maila nkuba chikupangalat Mailano nikubake mukseti mchiko hukarela

Lucila, mwenye tu asti tisagaz ni ngembani, hii kumbe kisi wa mfumu, wa mupia, wa provisi ngembani, arseni ya masingi, mwanga wa chingwela titako, afaina kasi kutumisa uzibu wa kuna au kukulisa provisi iwa ya ngembani. Ani wa provisi ya Gaza, kaoneka kukarata, kama tsimbilelo, ani waka distritu ya Shibutu, nguku haka kuleka kastaratu, nguku haka mati, ya ndambi, nga wa ichoneka ka provisi ya ile wa muwe ngembani mitumu yetaudi imenwa ka district ya Maboti ngwa itansa kuti ta kukuna vin magela manene hambe ko nga tsangana ni siharanga nga sa kuhamba na mbana sa kufana ni tinzuma hambe ni sihuhuri mukata mahungu makumanza ni kamina Sandra Masangu Bernard Salomao wa kwa lan kamichini.

0: ka kona
1: Maria Angel ka nguleleni
0: Mbami Maria Angel ka kotjani nguleleni
1: Kukwazi nguleleni ngongo ina
0: Yabonga nana twi vatomi kambe kuwa ikuka mchimo wa banana banana vakufato vasakana
1: Man
0: ikuka mchimo wa banana na vapfaku vasakana
1: vakuhambe loko va gola ku miyelani guva va yingisi se no zani huma handle ka ku titimela kambe nikombe ku rungula
0: rungula
1: u sungula rungula bava novela ka xisanu yi rungula mamani wa nkondzo mamani madeli a nkoseni xayixayi ni hinkwavo lava va ni rungulaka ni ngo va khoxa ni ku vula swa ku bava loyi a ngo kha vilela bava mbhendana kona wo cinca numbere khani mambo Tirani kwazi.
0: Kutuani, bongele. Bye bye.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ini 17 horas ni 46 minutos. Rostino hinamu kela kenu ingemban. Mwengi seto konfokani halosa di shuit.
3: Di shuit, mama. Di shuit, radum sandi. Di shuit, ratum motel.
2: Di shuit, tata. Hikombela kasku finara nyana radio. Ya wana hinama na kumana ngutinzila tinene.
3: Zani kukiri ni pala kule nyana na ayo.
2: Hibu ngile, hibula ni mani?
3: Hibula ni waloyo ya Zavala.
2: Kocha ni Zavala tati?
3: Zavala makomani kuna ningu utahodila ngu sauti iso humi mkutitina.
2: Ninachani tati, nika mwawe na peo. Madungu la maya kamani?
3: Makadangu ngani watumara dumsambiku museni, ngu tungutibisha kadangu valu ikoneho inyambani. Nilungulan kwa mwangu panda Alfred Francis Pond Valoy. Nilungulan diya angu Teresa Salvador Valoy. Nilungulan tatima kulubi ntumwa RCZ Radio Kumidad Zavala kwa nhawa Zavala. Nilungulan vose wanifaku wangana wa radio. Bongi, chao.
2: Hibongi ile tata chao chao. Hikuna velu ingi setu nene uguma kunene kadifiki.
3: Kalmamu.
2: Rostino.
0: Sandra, maneka kaimbi mo na hidini mwengisedi ya losa ibulani mani kukele kakona.
4: Kumbuli na vlishibetu kwa kena amu rumbi na kapunga.
0: Kuchani ka, kapungani ngatona?
4: Kapungani.
0: Bungani, kona hawa mshongweni. Kuchani?
4: Kumbela kuringula baba.
0: Dungula.
4: Zirimbula ati kudari na gavuka bunga. Kwa hivyo ni zangu na kisa zirimbula kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kutani, bongile ngotu tati nani, dungula na ucho, bye bye.
4: Bye.
2: Rushtino, hila kuyamu kela kino ingembanu chihitumeta?
0: Kutani, ngayamu kela.
2: Mwengise, tuko mfukani halosa dishwiti?
3: Dishwiti.
2: Dishwiti tata hibula ni mani?
3: Hibula ni Pasquale.
2: Tata Pasquale, o bolo de recacona?
3: Não fala chambulini, Zavala.
2: E bom que ele tá, tá com chambulini?
3: Oh, com a de pique médico, animaris.
2: Gotona. Madungula maia camanitata?
3: Madungula maia se boto com cata, cal, badia, come. Nitonaldo Mongan. Machi pinda, machi ya masinga kazi wangte vila nkulu. Kona mwa Zavala kambe Ricardo Eugenio. Ningamu yangu yotiku hantini. Nibongili.
2: Mutona tata hibongi ile wengiseti unene kugumako nene kadiviki.
0: Sandra, ndio mba titakuba ichotelo ngumu chano atiminati maila nkuba igemeta ndimeo ya itakuna yukambe hini mwingi seti alosebulani mwani kukela kukwana.

Wadada kwa radio msabiki mihi tekunika mabulu ya wake hinga tanawuni kutumisana nwa fwetu nwa nyambana mikuwa kwa himani kanda ya hichi kunika mkama ila nkuba ufono tumela udungula mtisha kalu kuchila zaitore shina mungu kwa tena rasional mbala nkuba kwa hiku zibisa katita kuna chumele la tikoni ni hanzika ditiku timbila muzimba mbaibela timbila ta kutamba mbala nkuba kwa mkisitu ipakala tana kuzimba wa mia ujenje wa mwani Nyansi kukumwaka dvik wa si shano.

The trademark set mongong chichopini roshtino botella sech pil chikarato chanzala chiwachitakona chichidumela mba hanywam kakwa marabanakayuna district ya masijero paimaka provincia gaza nikona mkwa waka kumana siku nikatilu kwa kufunyelo ati mbeuti watingabati payo kamsana kalo kona ukalulao ditumetu nguti ndambim mushadoro wa district ya masijero ombati takuma saku jesu singabasi manaka na sichifunyelo sinabasi kota kubasi jisa kupinda muna wama gumi wamakulu wahanyi walumbako chitratule ya mkuya uhoka dipuldu wadita kunikona Sergio Costa umbati takuwa timbe uti watingawati mano kota saku jasa kuda tupana ni mafaka, tifijau, mipau, matawa ni simwani mangu ni mahungu maomba titakuwa chitratu ya chimbutu kumuwa gaza kumarika na ukuchika dekudini kukarateka kata matibilelo kamnawa uwa kupinda mazana mambidi wa makarekene mcharo magumini magumi mambini kwa wakati ndambini kwa nam ka sitara tu sasa chemita kumiganga ya shaimit makezi makezi shanganini alt shangani kungweko ni makezi hambi manikiniki ni makala wani sitara tu sio singabasi wanakela kwa wakati ndabita janero de marzo wangapinda mtengeli wata kungu watu nuwa kishibut omba tita kuwa kuwa kumaneka na kuchikoteka kuwa kuwa nkutimbida kai hambi mu kwa wa chitungu chingaba chimaneka na chichi luka minta mumaila nukuba chizama kuba chilungisa staratu siwa mwagaza kutasina kudikatili mtumuwa mbati balisa vapia katitele na ku ni kunama na sihiwa katitele na ku ni kukanda sukari nikona makunga wa mata kukati gumi ni dibindu kumbika dibindu na umagumi ni mambidi katitele na kutukuba wapia utibaku wama kanda tindimaku mbana mbana kato na hawa kuno baku mana katikona na kuchina ningelwa sihiwa katikumi kambe ni mchanu wa vanana kweko ni vapia ka ndima iya mtengelo davidi diwani laku vapia ni mtumu ka intu wa utaku na ujua wanila da ujaji ni mtumu wa gaza chamsela titakuba mtumu wa kona nguo watimila kungu tizila tiwa tinene Esmeraldo Bandi aomba kambe titakuba kuna waku manaka rikoda na kuchina manu wa wano waba kumbisa provisia gaza kam tumwa unoba u lodi swa msingla tunakona niko na mtumwa kona wa chokola ni atet gu utubruwa ataku muzingani seu passado de floresta presente de aldeia o futuro da cidade o mibalu kumbidi buku di wadingava di kangola duba ko Renato Matusi niko na di kangutu nyamno ba wa zina ni wa street ya Limpopo kwa provincia ya Gaza di buku di ya domba ngo mintumu kwa mbada mbana ka iona niko na na dini ma zana mararo a mapajina di buku di ya ditakona di badri di bindula kambe ngungwa na wa provincia Gaza marika kunwa muzingane Renato Matusi loko na chombomba chamsela tita kuba dibuku duwa dinaba disengela ka tindi ma kwa mbana mbana ka tona kukubo kwa kadvik kuna va na kuchilundisa sakanu yo tadisa midi nikona na va mchubza nuwa unava umela mare mwabi maila nukuba na kuchikomba kukata kata sa dimusabik ngu ulambwe ka diti kumikisa titibahu kuretela mwani kumbimu yantolo wetu

Kodira kwa rati msabiki ya masuni na hichi kupangalata hini zoitora jini 15 minutes. Geraldo Adriano kala kunua masia umaba kutumakata ukwele.

uchenjelo makho madala tito singlo kona chunga kolo impela toba ugelwa nkosamangwana ungata shamala mpela mpela awe wa tukula mwaya wa wena wa tsula sebakwano va zametela tindzela toba vala vakuvaba kuvaleta nkosaba kuwanti toba mpela awe ukhaula kuva ushayisa mwaya utumela tata makuhu eto kati lavek nikona toma haloko tidi hukula kuva huya mela kuva mpela uti wona uti tumbula upuni to impela mpela hawa kuni toka ufanele kambe kuba ungaba isa kuchane loko ke mbilu na ide henyi lingu tutatinene katila we kutoba ula kuba u decidira to ma ahihi kula kuba uyema kuba mbilu itenga mala kuba unabani kona kambe na uchi decidira to ba ungalundisa ndima ihe akona kati tinga mahisa tia mixit ini zaitora jini 50 minutes ndani kakamanyane na wake idamleta mchini wafui kabafui tukasval dimla shichangana kupanga tsana kwa yako ni na ukantibenga kata mbimi ya 30 jini 55 minutes ina vaniyo na ichi hoka makuitu hawa ngu mbimu ya 14 jini inga kutengamba hongu kwa tena nasional wena wakambe ngu chi chupi hitzmane takuninga tenga tapisaka no tansa midi 14 jini 30 minutes kizi yoresh ive mahungu katenga ya Gaza msana katuke mkisetingu wawa ni hingava mihimanika na mihichita kuninga mungu kwa tena natunalu ngu disasaziwara ishi wiana wakambi ngu chupi ngu disasaziwara ishi kasinu deesh minuchu ngu bimu ya disasaziwara ishi tangane ni Sandra Masau ania inyembani mele nukubami hii kuninga tinga

28 minutes ve kamarungla ya usiku kwempela kuya kuvoneka ku titimetanya na kutlula leswa xitsa xona kutani rendzela ke ka mikarhi leyi taka mikiseri vuxika byi va ke byi nghena hi laha hi xuvaka nomu lowu hi rindzela ku tlhanganisa michini leyini ya dzongeni ka tiko kasi ku ta kuma xitiko xa dzongeni kusukela hi Misoro Provincial de Inyambani.

0: tikweni ka Musambiki zvalezve 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Masalenza ku mahungu na inakuluri wa tiru Bernardo Salomão loyangata maamba ka usikuligiga nyamutla itakoka uchenji lukuta ku 20 minutes ni 5 minutes itave menyika amatimu ya siku.

Basi mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyimala ibungeni loko kushikelela hetingela letinene loko kutekela ulambe Luis Batista angaveka wonele ka mchino ora si romao yena angata hengeleta kota hechi hena longoloko lo wa ngoma ya viki la harad msambiki kushivela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka

0: Namuntlha swi ringene hi ta va kun'we ka minongonoko.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
3: Bongile ina kulure Alberto Langa loko hine hele anongonoko wa mafambela manene lomu switaratwini zwa leswi hi ta ve hi minyika hile litera na koni hungu gu eta reportage semanal lege gona gingave gilungiselwa hina kulure wa ntiro Idrasio Makondela hiku wingeseti lege ginene.

Gipeli lumungiseti wa kurandzeka kwa radio Msambiki. Kafanyololo i distritu gingwe ga provincia ya Inyambani. Amitiru ima hiwa akunguvu ufui ga zvihari ni urimu ga kumahiwa hinguva yingwe tsena. Nguva ya tivula loku kupimiwa leswaku akuna michongo ni mativa kasa kulondzota mati akata urimu. Hitabula hika fonyololo aka hungulegi ga kueta lomu avikilegi ayenzela kukona mwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula. Himina Idrasio Makondela. Na Tomás falou.

amakale u humelela ekola ka nwana wa vanona leswa ku teka wa nsati muwe ya chalishoko ikukala munga swikoti leswa

la mamani wa limutini u kombela tsetselelo unga ikuti maha munhu wa ngungwa vale ya kukombela rivalelo achikona ni chiru chisuka akula hanzini ka wena kota munhu makunu ni kuma ikona madzolonga kutsamhela sangweni mukumbisana kasi matlula makaleyo itasimama ni mitiru ya hina zvali zvi 23 hours ni 16 minutes leyo hakunene mitiru ya Radio Msambiki uikuma hanzini ka zvitichi zvinaro inyambani Gaza na Maputo ta vitana jaligi Alfred kutani jaligi gala kaga Salvador Mayaz wala vakura lezo ata hinyika ale simuleye ya mali ya pepa Mr. Bao.